vânzător cu bărjunere. Căderse srednăci cu iarg pe-n zvârnu, o drumă pian cu zmai. Iubiezni,